manna kaunimaliugama anniartimani kuulertunga ikuulunga tamanna anniartimanerilera aqanullaaqittautimanerilera unnerkiutigilugu taami taamera tumasorneerama kaunimaliugama inungnuami tunut ammalu hallamaanimi utunnagutsunut aqanullu anniartimalermaarama ilaqaluttuutimalermaarama inuutera kaunimaliuttinta imattoq imattuutimalunga tatsumani ukkiutallimaulertut taimattu tamanna uvannaannia uvanniisimaluq ukkiunnin tallimani taimattuutimalertunga tatsumani tamanna uvanniilertillugu anniagilera laapiu timima piunnginnerilertanga uvanniilertillugu akunigala uvanikinngarnailortimalunga tuuktaakunnu qaulertaguluartunga taimali tabbana qaulertaguartarama iqauliartartungalu anniavimmut taimattuulerama qaulertaguvalliangalattuniarama qauljuuvalliagama taunungaqallu aanunarannut aullertaummaqillaortimalunga taunnilijungakkuni tamanna timimma anniarnerilanga pijjutigillugu kisiani tamanna timiga anniarnerilanga qanu anniarmanga geomakkutigut imaittumut piassuviniuvunga lakhulaungissamakama taannaapertsorti paippaalijangituarpat paippaanin apertsukutitsalamini pisimattingituarpat piassinivinerata inna timimma qanivittugaassinivininganut kisiani unikkaarhulaungissamarmikama taanna taikko taimeerhulissimaluimaliklugit imaittumutakka taimittuulaqissimapunga lautikiunnangitunartaqa kisiani aqittausimanialugu tamanna unnerkiutitsaalugulerakkugaluaqakku unnerkiutigiarnertaqa taunanilertunga akkuni taunanilijugama allaat nulliaqa taunungatu avernalukkut qaititaullertungummat qannuaanunernitillunga allaanniamimmitillunga taunanilertunga sukkupalliatunnalilortimakama luarturinangaluunniin uvanni ilaa namminerli uvanga sukkupalliajualuunungaartimananga piungiligia napiungiluvalliatunnarama nuliaarutamaani

0: Unikkaa nga, tapu nga, teimme ja isulikäin jongman. Mä näin siihen, että unikkaa tukana rommi, panna tuomio toivu takkaan.
1: Teimme joko syö lanssimakamma, joko isulle lanssimakamma elää kynnä suomi jo tolluta. Joko syö lanssimakamma. Teimme, teitsemme niillä ätätäkukka, ananakukka, ammalo ananatsiakukka. Angalikku ammaukkukkaila teikkoa ngotillui ammalo tulukatua. Tamattia teikkoa sokkoikikki. Etsuolo nallikilla ukatta lausimakama teikkunanga tulukatua kunni ammalo. Teitsimanili etsuolo pitsiata ukatta nammo nallikijaunammullu. Minä olen saanut pyyntöä kuuluvaa, että minä olen saanut kuuluvaa, mikä joutui luna. Piloattu minulle täysimäneillä sokkoiset tiedämä. Annukaa meni, ne tulukat ovat tekepiä olla kattalausimamman. Annukaa meni, ne tekepiä.

rokata lausimamma umiatua kokkai teikkoa rai rokata lausimamma ta atsuaro. Anno vaatiaati ta rokata lausimamma ammalo okumiegain na katoktunga. Kanokkia nallegi ja kuloa pyyjunga. Piti ta rokata lausimamma. Ammalo atsuaro nallegi jaunaga teikkununga. Kaujima katta lausimamma ku ammalo suosio katikka. Kauji mä katto lausumamme ja katto pilvattomille tulukattua sukuikimme ja imeittu teikko palaukakalle sukuikimme ja kanimmatille kukai palaukaa agosima juin nirjau lausumammata. Mä en näe kuulattu esimerkiksi juomme kattataka kummuniuni tjungukatteita leikkoa. Kummuniuni seu nammangata palaukakalle äkkosimakalaattui. Tämmöinen allakakalaakulu iloaneittui. Teimeä kattalausimammata. Teimeä lausimammata. Teimeä tukulausimamma tulukattua. Kun ei ole minun jäänettungaluun, niin ja yksi se on minun kalohtuma. Tämä kun on angelikko, niin että se on nällekin jauhatta lausimakama. Nämä mulla on malakatta lausimakakko. Nämä mun katilleko. Mä luottuu nällekin jauhatta lausimakama kaunimmat tietunga. Tämä kun on annalekkutin, niin että kulukkutin, niin näkikkun niitä. Piluottamille äkkäkulumma muusisiu. Nällikin kattalausumamma taikunga kaikama. Itse kaikama atjoalu. Kauta kattalausumamma kangeakulumma kangeakulua. Unna kai saunille kuluukaloa kangeakulua kangeakulumma. Atjoan on nällikin lunga atjoaluni ollut. Nälliga kattalaa lausimaga maila atjoa raakka kuluga taina mochi siu yugalo atjoa lo nälliga sunne meninga ta kunna khatta ta ubanni maanna kulatto pilwatto me gana na uluga anana uluga tuinna lausimaga ko ngale teima mala kattalaa lausimaga ma tachimu ela amma onnu chunamma angalimmo acchuano pennagalausumamma nallegillunga teimale teichumane ila kininnileyala lausumagannu kininnileya lausumagannungala unnunga ila amma oma joktagaattillugu male lausimagakko kangata chopalamale unne taichumane chuchayo yaattinnanga tamane killingan ittao amma oma joktagaattillugu tininga jivalomma tennala amma oma naga angale tamane chaneane tunnattunga chuchayo jaalausimangittungalo unne kangata chopalamme takule lausimamma matappaunga tako sa kamayla ang nakakaya kap nganala mauna kamakap ibayoyo tacha na yan eh tama na kilinga na kamakap pa yoyo at kakaya kala ko lo tama na idyo alo man tapak ko ulit sa kapto alo eh tako lilaw si mga mega kitapaw nga tako sa kama tama na to at tako luga ilo ano kukiw siya at takalwa kayo at gito ulatto yoga kalaw uvannuin naalo inakutituwalitia. Anana ko lomlaw na niliutin na kaya nga kano kawin mabangitiyam niyo. Tapali niliutin yung yangitiyak to nga ilo na ito na ikisimmi utilaw si mama nga ilo ako kuyo tigumiya kabiyo tapo nga adyat ito na ito nga at siwala ulaw tilaga nga tapo nga kimaay jowalo kukuyo si jato alo abong nga mau akin nga ngano kimmasu tama nga kimaay jowalo.

ojakaset jokolo chaneano chaneane lela osimagatta kangache thumilone chuchaje hujala osimangitunga taichimane qima khatala ulattumale atjatta utinattuma taichimane kappiana tamu khayama jeyang tiak tumune yunga kappia kappia simanga talone kappia simanga malone khayimang tiaratme yunga tai mautile lausimamme gatta tapungaila tamaneila olortuta tappane utakkajo alo kaina alawattuta ejat sima jo alo vallai lausima jigo tai ma ala lausimamme gatta ani ngasimala mejugunila onnule toinanga tai simane chaina yuk changutte ugalo onnule toinanga ala lonne hangata se palamme tusa lausime jo yang atuma te ma onnuku onnulangana la tasa ko jolanga umia munga pannattoro ro lausama migata pannattoro ro lausama me mataila tanasi ama ko angalengila khimatta to tiang loni khappya chetu ya lausama ngemma tapani khamma me chetu tiang lo tai ko ngale ta munga pamiyu yama Pami ujau mula ichuano ujaga sutualo atane atano aula aula tualo yugo sinitake tualo en atau sinamme sinitu ujala osime yugo sinitu ujala osime katela atau sinamme achuila taikane sinitak tualo olatugo ujaga sutualo atane kano lingan nagalo agacha pannalo Pauna kokutsa galo ya laus mama tainela o jaga sujuana. Teka ni sini taktua olot tigun. Sini taktua suila. Utettua lo lela sama mega takahumman. Takua nyriuttua lo ya tilui. Ila nyriuttua lagi alawi. Tappaunga takunna khatatuti. Kapian atau kata yang itu apa ni? Kapiasu langsung mengerti mata isi mana? Aligi jauh nama lekai tak kau nangan? Ada tak kalau kuter ni lelana cipta nyumini yunga? Tapi ni lewa nana menyuka? Kau ini mengerti apa? Kanu itu nama ngah cokoi gak mengerti? Tapi malay utile langsung mengerti lah. Tak kau cai nalo tak sulit tak kau ngah? Kammatin ne lausimagatta kanittugulu taamanna taikunga umiattu lausimagatta kanu kappiasuannangata taitsumani kappiasuakattanangata kangatasuumi unnataktualautillugekka taitsumani tokutauviatsa isumakatta lausimajussuumata teemalu umiattu tuolulli lausimammimata teemaa tappaunga Kumiatuli lausimamme mataila chokkuisukalattunga. Namungattuala uli lausimamme jikukkia unungakli ujaantu. Taunungala uttuusipiu. Ungataana unungak naujaatmanila taunungakli ujaantu. Ikkualukia tuttulihattuminiin aujakkusuli. Taissumanet seina. Teemme chokkuisunningit tialakillunga. Taunani tumniukalattuun. Tämä chokkuikin jälle tämä tyynnänne unikkaamme jaama. Chokkuikin jälle tämä tyynnänne. Kano chokosiuunne minänne. Täisimäinen chokosiulausimakama. Chokosikuluulausimakama ilää. Mikki jukkuluulausimakama leikama. Täisimäinen ätsyäilu. Sennäkin katto lausimakama. Kaunimatti jaama. Ama olemme ilää. Angalio. Tämä. Kisu tuinnettiäni nekningillä äkkäkulukainen pulaattukulutillegu naudulla sokkoikivamme jaga. Suhali lausimamme mago kanuelimmaga kiekkiäsi jakulu jagaimmigama. Nilliuti tuinnapalleimmaga suhammago atsuala kuvia lausimammigama. Tänne pulaattukulutuinna äkkäkuluka. Uppinnaane ilakikettiku. Teimalo sokkoisuttakadunga. Taikko panikko iloanittui jangosiumilla iloanittui siipäin. Taamani kulliu ungataanittui sokkuikin.

Chukkuisut, chukkuikin mikä nirilahtakka kuin ullaan olakkaan. Teemalo. Chukkuisut tarvunga. Ikku etiliä jo meidän katalausumme, mutta adhata kulukukkailla anana kukka tappikani. Nuna katalausumme, mutta teemme tappikunga ilautikattaukainnalla katalausumme.

Nana menyerahlah, nana lelak. Lagi kau jadi mangi taka. Kini kalau ni cokro ini takkan itu nama nga. Ada tak keluar cokro ini tiap tu. Tema. Tapi kau ni lah. Unggal tu kalau jaga sama. Umi aku ilan ni keluar. Ada tak keluar mak. Takkan aku mau tiba tu ngah. Ima usil ngah kajam mak. Takkan aku mau tiba tu ngah. Tema kau kuaga kulumaila atta khatala usima manga chokko isuttiagama ungale gaigama tap muang qautillunga tap manga niu yogaigama atta khatatu tullungaila unna unga sittuhala uja khatala usima ma tema atta tillunga ungale tuhala uja gaigama tap munga ama kutinna ungale gaigama tap unga uja khatala usima ma qinnat summitillugi itilleya nyammitillugi anana kokka tema chok tappane lemmatilluta tappane khattala usima gattela khinnat summi attualo thiningale gaiman taina tininnikulua qama yom khattataga chokko sittiarlunga najukaina ma khattataga loga au yakkut ihima khattartunga alla tuqulaartunga najulaarlugu kinnat summi kainalaarlunga pitommatillugu tema anna tininnu anna leerulukkumaala khamma khap ingata unga taata manna tininnu taamanna kaga anna ila ikkerasaamma taavona taamanna atchuala tininnu khattala usimamma sokkoi soktunga taikko junnai uttunnala doharaala khattala usimamma pitunnu tillugu taamanna uppagamassu galavaga sokkoi sullattaalallunga takullataallugu accualo upanga makattaka ammalo iluvin nappalo manan qinnasu iluvin nappalo vayamma annalo pamiyya accualo iluva kappajamma pannalo qikkugalagalo tappana qikkuni iluvattu innakattattu minenni qikkuno tappana iluvin nappalo kattappajamma teemalo chokkoi suttungala atata ananaga ane anattu alautillugu tokulausimamma chokkojittiatu ane anattu alautillugu tokulausimamma ananaga temaqa taichumane ane anattillugu tokulausimamma nella annalayakutinnu tuinnalalausimagatta ullukku chokkojissuungama annalayakutinnu tuinnalattugu tokummakko kappianattu kattujangitiatu naqinitiatu ngalonni atata kuluwa khiyayisho yomini ugolo kaujikkeiga suannane upattinni hiipa ajjatuvinna tunne utaikungale lausimagatta ullukku teemalo unnuang ulangat taikane ilattiluta natammeila natammeiyo dahattu akimiluku esini lausimajuku teema anana uluga tukunagatta muunnuakku khiyayu vahalo ule lausimagama anana katjaahunneagama atjualo khiyalattunga itima yautuina la lausima ga makia la gama atjolo chapela ga mana na kan ta gun na to la gama unno ang ola tuang at tokuna ga ta ma kamatinni kanu ku ya pinna nga ta ta kulu ga tekane tu tu yu mana na ku ya kane ma mata te ma ke che ne ma o ka ga tu lu ne yu cha na nga tokuna ga ta ma ni la ku ya yu ala ola lausima ga ma te me ta lausima de bu ma taitsumane ichima khattalausima yanga anana khattagunna ama chuna ama ama unni anana galo tokutlune taitsumane achuala nallegi ya khattalausima gama takuna ngatta kulukutini akka kulukutini nilwa annale amalo achuala nallegi khattalausima manga upinnane nallegi ya namo taitsumane ichima ga ngajokkaangu yumanamullo teemelausima jo alla nangajakka makwa mattimini alla nerjakka piuning nikichiane atchaqonnello atchaqqonni nerjuma khattalausimagama ujortullunga temakkuagalo temakkuagala atoma khattalausimagakki taimale ananakku kapitakaunnangata itik ila khipisamaule lausimammegatta atatakulukkukkalo ila anachagaluga uvangatu allukya

0: tänä chokkoigi jakaloaga chokkoigi battaga nule khagonnatune atsogolosinunna isimangalo piungittuni
1: aya aya aya aya aya aya samaya ye korle

0: nanga nokatsipao rauroga takwa nalagalo angalogalo amala tataga allatitu ohagunna seppalauroguluat gunna seaginna tangaluga haurimaraga allatitu ohagunna seaginna toguluak amalo nalaga maina yutsauruk ovangale nokatsipaogama ana asemainen chawbalaurugama ana anneobanga ataatneobanga takkonenga katteba avish tugin sagichu balaurug nokatsipaogama sohaimma ammalo taichumani outlage olotsimagama 1950 gami chunawwa ijika isidli perlelni maning tautugulatsunga tautungo isaga kantulni man isidli perlelatsum mane ijiliar tsapatsunga kengar tsapatsunga haumarum takuguma pannanga ilanne pinso siamisui natuinna tappalarummata pallunga innasunga illimi akitimi tema patlungat sung ijika kauman min takugu mangimani suna watau tungit tu sa ugama tema 1951 mi ko aap mi su ta aurakut aurataman ko aap ila palaura migata ko aap mi su ta anna syuti tikittareasak khonimmata tatsumani 1951 taikkomattaatsiji tikisimatliwi nalliutsialnimigama igili igika annia taaloitluwi qinnga taalutsunga aulaiyunga anaannuvanga ataatnuvangalu nevittikillohatinganu kuaapmitaga kuaapmikatta aatautsunga anna hyötymogo takurauge hamati jikka anna hyötygo tikisimam lalaurunga asoilla takka habllunan tikisiman nimata ui tago mankolatlunga asoilla heme roisak chumar ijikka chuna wa Ahora eso como llegó tacho manitaga taina chebe en pinzo te voló muy y la chamanigala obega toma el trono tu sale el ocho anna hertini tu sale el ocho morabo y la tu sale el ocho morata no bon la na no bon alo anna hertini pinzo te lunga y la chamanigala kamatsia suga. Taavan en muus faktor mi tulta mi pinasoel niga manne mi tänne elaitse manigara ilisaga ikkami utsuni. Kamarigilla utsumaraga tosaarigit sugu. Sona va tukitaattu vinnihin. Aulaga haltunga. Anna emut. Tagatagat sauti aurlaga ja haltunga. Tämä tukitaan nimata asoilla adlasemaro hotehattunga.
1: Tän sivulle päätö saa keinnautta sit isomaulinga langammanilla Charlie Crow. Jäis mani sovusi utillogo anne evilleen loosamaninga ne unikkaa utillogo. Nakon me Charlie Crow ulotilla. Tässä on seurkeen nämimmat. Tämä uutermiikotta tuossanne alamme joko kärsimänga anga jokkaanga na kikittaneet yni katuja katikikot katemana kalauksima mutta pina suorossa kilautetinneet. Teikko tuossarumina luen ngua tyit tuossapikin jäkätikotaan anga jokkaanga kikittaneet. Maana pivulle tuossakse on alamme mataa.

0: Qattalertillugam mulakiina ujuit atuinnaqortita walliaanginnaqtillugit
1: pimmariarlugu khuvianallaritoq tukisuvallatsugu khuvianallarinnaarsimillu aaqqippat pimmariummuuvattinnu oxarataarama tamakkua ileqqusivinngi kingu sibulitta taikaninniarmata uvagullu inuusirilertapumaanna ilagipsiutigunnariarpusamma taikkuuna imeeleqpallianni qilavussu taanna upattinna pimmariarluju alakkaniartuq tamakkualu asigalangi pilireariaqalavu taanna li 5 million tunikkanertavu taikani 2017 tunilauqaluarsitigu kisiani kalusitsiarhuattigu sivumittinnu alakkarluni maannaunersakku taavanikallau luangitukku alakkarunarma
0: Ila atakotissaqaqunniartunga ila sikkannerumangikkuvit qujannamiittiaqagin allaraju
1: qujannamiittaq taqo CBC ikalullariippammata tusartitsigasuaqqillutta taqqaunga inunnuqiggatortatinni imeileerpallianeriattinni atuutixallariippattusi tamaanga nunnavummu tukisititsigaartigi gitsipigo inunni kiggasortatinni
0: qujannami
1: annamitta
0: Tänä kikettäni inni kutu tikkatikin kun angi jokkaan ulaa jokki kutu saakeen nahtasi. Tuossa kuminak tuk, kanulleisema visi, joka ala kattetana sitä mungasi visi, kun otan aki kangi tuk, atuin naungin nahtuk. Kanulleisema kiasini, tuossa kumeen nakatta katteilla. Maana sillä tuen pivalle, tuossa sone alatti lykit unan naalasunga keinalaumilla, but ului aareak, inuun raupingi lukuun.

0: työ, mutta no, se sähät siellä on näillä omassa mielessä, mutta tämä meidän juttuu innattu aikoinen tämäkkunnan, joka tulee ottaa. Kyllä haluaisin mä nähtyä. Tämä amma pagbisa sa ugok palaya sa tao sa nakawtin nyo. Sa makkaturturuhay. Nagulili, tayo mayroong ito tamani, nung nalila kung ano yagalwa sa ugong ito. At siwa na ulog may ugalwa. Nagulili. Sa makkaturin na tayo mayroong yakto kakawin sa matahaka. En nämä näköjään minä ruoissa usein uvalaun ymmärtäulun. Pitää katsoa se uuninen. Minä pitää kyllä valita galaktuja, mutta nämä on omissa majoihin, mutta kenetkin. Minä näyjämme. Pitää tehdä mitä minä reunain nähtävällä. Tämä kuuluu majoitaan, minä kuuluu, että tahot. Akkaakunne tamakkunnan ämisunne atulauktatunne. Ukautiksamme nalukalattuu jääkama. Atokajaa ukattakuma nalunginoksa ukautakalauktuu.
1: Teema, ukausavi pidakkaukaviu. Nunade karamiu toroogasi, kimmirummu nuuroktinnasi, tauvanna. Nuna de garaage doktasi o kausari ga kanne runnakku
0: dok chu khawi ma da ta tuwa pakta sa dok sema dakku alla da sa bane ga katta seto ngo ko khodu su ga ba ta kaman na se kung ngalo ngo to nak sa Lekki bir kalsavcı madalama peruk sabiri laftara. Pisuk paksuta kisiyani. Temukse kakalı vakkili. Hemukse ili sunallari mukiyani. Atı suğumu varamata. Tuktisi yok. Sinittari ya kutta ullutik. İlani ağa umiye uvala. Taabanna. Nunadisin mayara. Akka ili sabiri laftara. Sakbani kisiyani. Barlok. Sakbani kisiyani barlok. Natsangi akba kasirungu walau. Masakbani kasirungu matatapani. Ilan nittaw. Tamakko ingat kanok to. Marik suwi. Hawdi madaw sirungu lauk to. Ingat kanok to si wali agyasin man. Sakbar toka kasirungu alam matasikwi. Taptaat siya masakbar ilwani. Sakbar lakto sikwi. Tinayro ta sirungu alam mata. Nipin nga sa sirungu luto. Ingat kang isami. Tamakko. Idin niya sa tawagulto siya madara pa nang minakawli siya madangitak. Abma upang at siya ang luto ligo kuwa sa ako sirungu alam luto. Nipin nga lakso. Kuvaan suomu valaukunat sattukangan. Kysyään aglumiakti suomu valaukunnittua ajovat taavani. Madjasi kutsiatinne aglui takuvaksuvi. Sun obbamakua net zit ik zo meer worden. Er zijn de mannen meer door of zo. Mannen meer kinderen meer tijd. I don't know. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

kluninga na naqtaqatuinna qiyadaarungman angeqqarsimaqquva kluninga angeqqaggaannarpakluma ariya sigunnangittuvinniujunga tappa utteqqorulugaanganga utterpaklunga anikkatakpaklunga takkujartorpaklunga qimmiarriillu anneeraya sigiaarpaklunga tappa issersimaqquggaannarpakluninga taimannaavalaarsimangman asiila ittaartujuujarluni uqautillerpanga anilunugu takujartuttianguallarlu asiila anillunu aniissuujerlernuk taavanna ullugiakkulu nikitteerivakkamiqai ullugiakkulu quissunaavanna anneru tikittualu taannaummat auullalaarsimajanga taanna puigarsimajattoqaalugillu asiila tikilluni qallunatsiarsimaju imanna kissuttaartorluta таваакимиллеқатиппаллунаа таанна тикиитсоқаллунаарсиннилааққиққуйижуалуллуни атаатаву тикиллуни амма табасеққуисунгиссуппалаарлунга парнажуктуалуулертигуссеқиннеқатталерлуни қаутиллалеривунга қиннерсерпагиижалуктуалуулертам тақуаксане қиммеққутиксани qinnersukatakt taikkualu tikissimalerluti aggumingaarujjaasimaqquulerlunani annaluka ataatattu taavangaarujjavineraluanga makpaqanor tikinnermanga ujjerusungittialerillunga qamanikkutaakkua ilagisikaallaujarillutigu qitsungattuaqarluti nuliaqalernerami qitsungattuaqarluti qinnersuluktualuulertal qimeqqutissani tamaunga sunaavva qallunatsiarpallianaalerata aullaangurta asuila parnaktualuulertugu imanna qaujilaullarnaga ingeqaqattaujaarisluta tangmaarpakluta qaujillalerivunga teriganianillu quaani usilersorpallianluti mikigianillu kiarikku aqqusaa siqattallalernerata ujjerianngikkaluarlugi tamakkua tamaungartertigu qaujillarpalerpunga allijivingmi ujjerusisikaallaujallarivunga iqqalualuittaortaakkua immingu nipingaortualuulluti qinnivinaalui allijiviu iluanitsu sunaavva tangmaarataarluta tamaungartijuujaratta aalla maanermiungoqatuvu aallaaluqquujilaarsimagaluarmata aallaalugnu tikillarpugun sunaavva aulaam ataatakkunginnu taakkununga tikillarpugut aallaaluin marrukulugni qitsengaaqarluti najagiikkuluulluti sunaavva nukarlerpaaruyuk taikku tavvanga qaangilertigu qaujingittiarilluta ammaila qikertaugarmiunut qaglijualuulertigu ujjerususikaallaujallarivunga tikilertugullu ujjerusimmaringikkillunga soqquigittiallavilungminagi taakkua uvannittugullu soqquisittiangiannarillunga upengaa ilangagu uttilaarsimaqquorpugut uvaguttiannaaruyukkilluta tavva aujaq tavvanittugu tup nunagivak tattinneqaujilikaallaujarillunga qissii pannertitauttiaqasuttut aullaarniujartualugatta umiakkut aullaaqquulaarsimajugut qanuittumi umiaqarmangaatta qaujimangittiarlunga tingeqautakkun ingeqqaijortuinnaulermajugu qaujillalerivunga ila aullalaungisungarluta taakkua ataatavullu makpalu sapusersijartortuuq ujjerusunnajualularlunga kinguningagut kinguningani aullarsimalertillugi ivujualuunnerluni tupittinnin imarta imariavu taunna talittualuulaarsimangmat ivvorna uvangaleqe mikinnikumunai ujaummatinanga tamakkuali angiju ujaummatijuk siauguluarluti mikinnikumulli imar ujaumma pillaqquorunniiqakku talittualu ujjerivalaurillugu ivvualuulerma tamanna sigsiaq taavunga nuvuttinnu tulakluti taavunga ungasiqquujilluni pisuppakluta taavunga iqaluggerlutillu taimannaullalilaarsimangmingman
tab parna juk toar ratta tai kunga pekotibu agjaktu tukaro korsu tiguinna. Uppar kasatja tinyaktau nagarokpa ummea. Aulaarik tigu tingin kautangman ujjiko sussarikivunga. Tab nunamu tamaunga turakkata kuukanigi jana ummea lukia kakitau nagarokpa kakitau nangilak lukia. Nang magtuaru lutik pisuktuaru raktigun ujjiko sussarikivunga. Sunauba tappaungat saputtaqarpigijaajum paaniikallak tuviñiungmata tappaungaajugu sunauba saputtinna tungaanilunni tsangmaalaaqulaaqisattinni utsiqusungittiarlunga sivumukautiginnerpallukiaq qisingmik tupperluta uqquuqattaalulni qisingmik tupeqarpalaaqatta Kising mikju pekasluta ijo kuyung milyo tamani tupik si maluta. Tabo ni mayok tuksi okto arin. Kau jidlu kita kuwa pingasun na jayin. Tamang mik ikaruga suraka nga mitaka tabo ni kagi iloani. Inyutu yaki saka ayong nga mataunung agjak taunung ujaka kuro kangan wak taunung adi. Ilagkari ikadla kilutik. Tabo ujaka kuro kangan itilung atatama kakibang na kaiting mga kakibag silaw si magama tabang na kagi iluan ni ikarugi ako tiyarugi ligutan na. Impikpak kayag tao kuro tuyin na sunga ikarugi ako tiyarugutan na sukoy gigiligo. Ikabi jayo aro ko katarok si mga mati ikabi jayo aro kinibig sa mga kayo iman sa nagsak Tuarin, amma tapa utakayarakti ko kawajigilu nga. Pekutitin nilu ikarong nilu nang magsutakim milu nang magkilu tik nang mautakakto tamakwa. Umiatin nyo akaduta utilatakto ko ujiko sugun na gulu nga. Kinguni nga gun, ima nisukku sikutarilu akpadlegaru aklu nga. Usurlu puigak tangnak sawadlealugi kawajili saakattakun na akpadleamallukia. Tauban ipadaguraksata maan kanitumi ko yung parilaksimang migata. At atawutan, izang ko katalak palilak tiligo amaro akiakurulak palilak kurak tiligo maan kanitumi ipadag parilaksimagata. Iglok doang may utawrakulita. Immatiak na sa kurtugara maan uwagkuli o immakalako yiging migakit. Tamana iglogdoarnera yukpalarluta maana qanittumi paruppalilaaqatta illa makkuktutitullukiaqku pijunnattiaq qunneqpallianatig maaliklugu maanguarpallialilaaqatta tavungaluk katteqajukpallian ninginila qanittunna qanigijaanittunna qujukpalilaaqatta ungasigijaanittuaruvalaarsimalluta Takulaksi mangitaarugi laksi magaluakakki ilangi maanarmeo takujaki okattarni kuiakki kangatiakkun. Amma suri unani pullatau jaunakaktau jumi kangi okanigi jaani taunani ili laksi magatiak kangatiaparakuru. Kaaktuarungni imannallata kaagluta sukkuigi ja kanginyama. Amma pikangasakujugluta sukkuigi ja karuanginyama. Tanya ko biya gilak si mga nyakot, taon na ninyo gilak si mayawun. Upingak siya kun, pikotitinig taon nga, kanilikatag si madlarakluta, taon na nilo upingak siya kun, nunakadlarakluta, pikotibo taon nga kimaklugit, ikpikituag doon nakaktaw yuman, ikadlaya gilak si magata. Ukuwa kapik kun, pikatigilutigo, inyugyakluta ilak, ilang iluta akwa. Tappaunga ikallearaq simagatta. Qimuk sikku gajaanguruarnikum qanigiittuutivinikulugara akunikallaarung atoqattaraq simannagattigu tappaangaartorluta itisiuqartuarilertillugu tamaangalaaq simagatta. Taakkua piqatigiinnarlutigu tappunga arbaartuuma suujartalingmullu tappunga piqatigiinnarlutigu suujartalingmi tappangat ubaguttaanyakuluulerluta maanasimik aniksanningila ilaqarlluta taakkuari makpakkut ilagijunnerlutigu
taununngarluta taunaniilisiarluta ikulliaqattaalukluni kizialuppakluni aiviillu tamajjaavulluti uuttortuangujertaqalerpakluniillu imannerrutaqattialuarsimalluni sikkuijammaqilertillugu natteqangittualuoqquusil ila natteqtaqalausungaqattaqaluarluni natteqaluaqunniilaarsimangman ataatavullu kasautijunnangittualuulerluni

0: tama no na metama nga ko ke ngo ya me ko ke sone o me ko ai le tikku na no sika la la se magillo ta ta isumane na no to ma sika la killo ta qila ru wa ga ngallu ikka jortige nya yuk pakluta e man sa na ksa ru wa sulune le jeng ko ta ko yo ru pakluna ta ma ta ya sa na ksa ru pakluta qinnyuing ma qinnyuik samaartigilluta uniartorlutigu seoqaaluummallu akiqallattaaqasuppaklutigu taimannailiorsimajugut sunagaqattiaqunneertualuummataru milluarillutigu aqinngerpakluta taimannaulilorsimangmijo ikullarsimaleqataapaluktillugu umianik tikitaulorsimajugut pajuksijuniksunauppa qaapikku taakku uiviniga taakku ilaqujunganilaa tikkiujilorsimajut niuviani annoqaaleqtuarugilluni lusikkuillut tamaunngaaqujuktuarmata tulallattaakkulugunnangillutik mak taakku taakkua pajuktaattiakallakkillutaru taimannaulorsimajut taiña taima uvannili suqquigiyanni tamaanngaqquvianangitsorsiallattaa tuaqillugu eman atugarneettunik ukiunngortillugu ila ukiaksiaanngortillugu sikungmat ataatapoqallunasialilorsimakipeq sunaapalu ungasiktumi tamaananniunnaqaqattallaat taasiaaqunneerpallialertilluta aqiggialuuqattalilorsimangmata ataatapotapoqallunasiarsimalerluni sunagaksianimmangmatigut annaanagalu aqiggiileqijualuuvalilorsimaganno aqiggiqtualuuvalerluta taavanngat qassiniñ saksiniglunni ukioqartillunga ilauqattasigiaqquulorsimagama taavanga ilauqattalinniaqulujaqaluartunga aaqqiksittialerlugisiorlu isimakkut pisunnaqaluarlugi maanna naluleqijuktualuullunga kisullattaani unikkaarnaaqaluareaksiq taissumailu asianik imanna quvianangittumik pitaqaluanginnama quvianartorsiornikuugama
1: tamakkua nipiliortuoqattartuguni ullumimu atuutiqattiarmata tusarnartutiillu tusaajuminartutii quvianaqattaqqu nipiliortuovannermata ammalu tamakkua nipiliorumuvattuvini quviagittiarpagu suli quvialiqattartugu maannamo inuuqativu unikkaaqilortangi nuuqatigiloortavulu piuniqattiarpammata ullumimu suli attuallutii inuugatta sinnasootikkuortussani ubbalu tausunnikkuortussani isumagiyaqakaadannervi nipiliurumagiassavi tabbunga oqaalavissuuvammiyu 1888-896-3135 taanna nipiliurpi akiqangittukku oqaalaluni nipiliurpissuoqattartu ubbalunni taakkua iqqanaiartiriyu tabbani oqaalavigiassuuvammimmata saanganittumu uqaalautimu ubbalu uqaalautiqalaaqaoqillutii nipiliortuogumakaallannerussi nalunaaqaqattarissi suli kajusimmata tamakkua unikkaaqijeruvattui ullumimu tikittugu atuutiqattiaqattammata makippaadarutoovattutiillu naalattoollutii piuniqattiarmata tungasuttittivappugu nipiliurumajuni amisu naalappammata quviagiyaqarpattutii teemaanguttaqquum teema maanna tusarannaakiinnalarmita

0: teema ging dapa dan naar een nieren meer wo sinne soort tromming at la sedusi ora unikaati dugo angunasun neri varautengi kanuttuni uumayonni angunasu paromanga ammaru kanu angunasun neri varautenga nunami anguna angun uumayokaigami takku uumayokteni idem idangat neri neammagi tumakkua unikaarisimajangi ippeatsimmingaartuni taanna laasaluusi ooroorortu naalakinnalorlavu
1: ileukiukkugara angeqarsimaannerparangunannu angagaru ukariqsiuruyaqpaqsunu tuqtuqangittuaruaqsimu taassimani aqigikkunni tamakkuninga anoqaaraangan maulernangittaraangan angunasukparaqsimaganu tamakkunninga ilaanni unnuqtuqsiqpasaaqpaqsunu pisuyuuyarlunu ukali alianaagiluaqparaawattikkutaa ukiukkun ukiukkunñamuttukaluangata aqigiillu tamakkua tuqtuqangittuaruangu taissimani 1944 tamaani tungaani kisiani tamakkua nunatuqtut niqilluatarik valauqattigu taissimani mikittiugaluat ukallillu aqigillu kisia

0: La hangat yu kau la kata hatta lu ni an ni asir ti mar niam malu pina stingin lu malin lu ni. Ta ina tak hatu ti amira mata ta ima ima asinga aru ti gut utura langa yuit ima uriak tunga hatta lu ti ta ina uriak tu ta vini nga hau isak tau ngar lu ni. Ta ina hau isau ti nga tau na ni halu na ni. Anya viup lab ngani hawi sak vi mariu iluanu deku nanga hawi sak tau talanga tiluru te meitu mim mata tau te meitu ni utu alanga yut taku x-ray machines lai osu hallu na titu amira mata suli ralu ak tiluru pina soa di hatsia tu palo hatta Inu illo tukisigella tuagame tukistitaugella tuagame anya minno ayutseng hattatut hawisaqtoreqtustik amisuqsimay palu hattalortikissigutit hoppasa tukistitaugella lartuit anya sirti mari uhalimalartu puvalluno mitsanu
1: tatsuma puvallunao asiago khani maharwan samiyo ipavallia yumi Nona vimmi, pimmariu tsoni, pimmariu yumi.
0: Ukua hanuk nuliak niku anniat eittu tousuut STBBIs la jousuut. Teikua iso maalori jommimata. Teimme imma taakua annia siuhtinik, annia siuhtimarinnilu. Nunalinni katisi hattami juit. Hawi sakta uge lahu itsuti nuna vimmiuni ikpaniangi mata taakua eitutu tauhatta tuit nuliak nikut teime imma.
1: Tanna eipare jau jo puvallunakmo ila eipare jau jo jaakto ikpavalliakunnatu nuna linno angilikunnasuni pikijautsiangi tuohoni teime ittu linno.
0: Aha. Tänne iso maalu tauhattami ju. Ammalu. Una kati jouka taa kamilo omirama. Anne ja siukti marimmo. Taavani. Afrikami iso maalu nahattamata ruo Ebola. Teikkua. Pakneisi maria haratta. Kupeili maami. Anne ja siukti marit. Hanu ingi serni muulinga jomi tili jomau tili kati jouhattatut. Teimme imma teinna. Marie-Jo, we met Anja Sirte Marie Hutivut, Pina Stivut, Kati Hatohta Mimmat, Ela Katinga Yuno Ilo Hatohta Mimma, Hawi Mahui Lokto Vanni. Isumarna Lirtu Langitu, Hisiani Tavani, Irpapaliamat, Africa me. Bakne Simanik Sawia Halirata Ullome, Tainatu Tilo Itsuru COVID-19, Taimema, Katinga Rotari Yopalo Hataniga Lokto Tamatsamuna.
1: Luo le ruan sami jo ami su palo lo mata het ni tami tsa je u ke ta tu mi tu u ta ta su ruan su tu ta bu nga no na ka vi na min
0: i me tu hau sak ta vi ni ka ila ma lo ga yau ni pata ku pe me ma lo ga yau ni pata ta un ni hal lo na ni hau sak ta re ha tu re hal re lo ti lo hat ta pa le yo te me ma Tein nään ja siukti mari hutivut isä maalu huilä ongitu vattini nuna vimmiuni.
1: Ei. Isä maalu ongitu valua suli maanna.
0: Ammalu unna uhalima jaulaakmi jok. Nuna vimmi ilari papatau vinga. Teikkua pina suakta paalo hatta mimmata. Ullu miu jo hapakne hatta tuit. Inuulitsi vikkunillu tulatta vikkunillu pina suakta haksuti. Upinnagani tili jaumauti harami inuulitsi vikkulu tulatta vikkulu taakkuninga inuuliri jaumajunik nunavimmiu hitongangunik youth protection la jousuut inun nuulinganik samik sivunit sahara suaratta tinnä nunavimmi ilari papatauvinga kamajimmaringa uhalimalaakmiju pinasuakta ohtatunik Ukuvalu halima jaulaakmi juit, sun ei piukkutin marii illuit. Anne Vitseiluni, Sana Yogi Elite, Hanuilingalik Mangatang, Masitsia Huila Uyurama.

0: Tanna sukkeiliraartu paalo niruarni halaalerma pitsutigitsugu tanna lukavamavu rikaloortulaalersuti June 15 piriarpat ateimeimma teimeilingeinna tuujaakhuru rasuralaarata taakavamavu khanuq nuqqaloortu simmatauperngaami ukeatsamillu utiqluti niruarni halutilulaarmata sukkeiliraartu taanna aali piukkutimmarinni kinnguumatsiyualuutilulta tamaani nunavimmi saputso lukualuhattausta makiffikunu allassimayuni aullatitsihattalaormiyuit saputsiniraarsuti uvattinik khanulluatigi suqqataumallutualuliratta aanniavitsia hanginnikuttinu taunuga hallunaanu auullariahattuinnamuuhattamata inuit kamariyoorialaariahastuarami taakkua piukkutimmariit kinnguumariyavut unalu ilauhattaullutortualumma inummariit illusariajartangit long term care facilities layoyui taqatamaanikuutsuami khauyimaratta tusaayiapik ukkuatuugiahasimmat najuqatsaurunneimat sanajuuriallaalunikissiani teikkua naju namunga vitsa namunga vitsariajartangani taunuga hallunaani montreami pulaqahattalauratta uvangalu larilu seralu ammalu shirley dupui ilautsiahattalaukmiyu pulaqarsuta ungasiluartumu takuniartitauiangalaujurut angingimarilauyavu teinna ungasiluatsiamat wiwi nunanganitsunilu teimeimma maungangā duarvalmu west islandmi point clearmi khiningahuililaujurama west island aanniavingatta angajukhaamaringani katisitsunga asuila napvalilauktugut akituneqsautuinnamuulangayu private ngummat pigiyaummat kavamakkunu aullataungimat ghaluartilugu tukitaagutitanga katingayinu aniruutititaulaukmat taanna tusaqatsasiaq maannauningani tusaayiapikku illunga sanajuuringillimaangani teikkaniilaortugiahallangayuit nunavimmiuhutivut
1: hangeinna sanajuulartu kiinoje atuinnaunginneqartajuujaatsalerjuvalua sanagutitsanga
0: atuinnaungittut kissiani kavamakku tusaqtilaujuqattigit teikkua kavamakku peikku kavamakkuin kiinoi saniqveissuungummata saniqveissimayugut layuni nuitatsi tuarutta allassimayumi maniyautuaruma taanna atuqlugu akikinnipaaqsiurunnasi langayu tulattavikkut tamanna tulattavikkunu aullataumman uvaru illusilriikkuus taaqqutiriyauratta kiinaui haqtisiyutsuta teimeimma allassimayumi manisilaujugu niriunniharatta teit kavamakkunu allassimayumik piriarpaliarunnaliqqusi layautsiiratta kissiani tukistitaulauttunga kattingasuta taunani hallunaani saunthe kebakkulu katihattaqattigit tusaumatsiatuit tuqqataqpivu tusaumatsiatut taanna uimmanarningani tukisitsuumilaukmata teimeimma saniqveililauktugu uvaru illusiliriikku kiinaujahutinginni utiqtitaujutsamaangulaartilurit piriarpalianialermata tusaayiapimmi ghaluartilugu maliqarnu apuqtitauhattamiratta ila sukkeiliqaartitauhattaratta taqa uuttuuti halangayunga sprinkler system layausuut ikuallatualugu kallasaqni pataanna najuqtanga imaqmi kuvisirutialui teimeitto hangima ullumiuyu teimeittuni ilisi iahalaaratta teikkua taqa maanna hauisaqteit hatsiraariarmangaatta nuatsilaukallutik taanna illutanga hanuilluamangaat hanulluatigi sanajuuriallaariahaqmangaat ilariartau runnaqajaqmangaalluuniit hariatsanik hauisaqnimimmata maanna Dekwa hawi sakni piyakit siya pata. Daka akikin ni pak siya utaw lang alik tilogi ukwa iluligi yaw kaya halang siwit. Lago taw kaya hamatay na hawi sakni uyo. Dey may tumo lang alik la siwit akka ni ukiat sami. Dey init sami na pala wata na yaw kaya yaw log to lang ayami. Napangin limati ni taman na pak na hayalong inatigin.
1: Tai kualike asingit anak kaviniut sutiloni pekhayang itu kau tiu lektu tai mai tu hang itu sawi bukia ikual tu halak pat tai kua holani kami tu tiu tini.
0: Tai mai tu amisuit ania vivo rasa tulak tapi kua ania vinga inol civikulo ania vinga ania vitu hamata. Nutani ania vikta hunak tualo isamalu natami ho inginatta galo aktilo gunna bile martinik attanang tumi distel ga sohta tu illo illo yo yuni manna
1: tan ina marillo nga harika inta galo makwa uttorauti gilwe sahiyo khaya takwar nunapimmi Ilo silagi kwatahan ni miwi.
0: Takwa community organizations layo suit kinao ya hakti suvut immiro in kayuit immiro katinga yilit ammalo immiro pinas te hakmistik kinao ya hakti tuin na suvut akaro iloani tukitaro ti aniro ti tolo imi 2026-2027 akaro iloani 18.5 million ni kinao ya hakti suvut takwa Hayakut, isuak sivikut, himavit, tus tamani kutjuami himavinga sallunillo inutjuaninillo valleyok. Ammalo UNAC, Men's Association, ammalo ukua nappatitto, nappa hattalik miyuinu nali uiluani family houses unirahtau yui. Teko ni nga lukina o yaktiso ng miyo sa kayukut. Akao ilo ani katili maksiwi 18.5 million.
1: Tako a avito tao wata. Tako nga amiso ili nga yuno. Nuna liwi ilo ani pigutsi yu yun.
0: Aha. Teko halima yolak miyo imani. Lakay na rama tamasimayok niya tikut. Uhalima riyak tolak miyo it. Tamasimayok niya to Sungum mata kinao yait. Atung ulak tapi nirit saniruti loni. Tukistit siya sungum mata takwa RCGT ko halimasima rektu lak mi yuit. Ammalo ulo king ulipangani. Ili taksinik pinastitinik akaone amisuni. Pinaswalituarami iltariyaw sungum mata. Talimani kaonik. 10, 15, 20, 25. Dan natu ti sorun miya ali.
1: Ei.
0: Sita mangan ni ulik patu ti laktabu.
1: Ami sugalo wa aku ni pinas ulikto.
0: Aha, ami sulok mi yui saini gaya hahtalaw raki. Ami sunik pauhu lok tui tal lima ni akaunik. 2020 mi biya lok tu vinit. Saini wat suwi lok tu kisiani. Ami sutsiara lo long itu ni kua pinasti aku ni kalla pinasti ke ya ulak dilo silri ku ni ta vani lok nang asule pinasti ure nga lok semai
1: khatsi ga lok kol ka pinasti nona vi milo silri ku alla vinga ni tamani
0: 236 ngone rakto hulo yo rata king ulle pa me api songa ali pinasti Pinasti ni ko, pinasti vut, pinasawa hati havalo suut. Tako ni nga inuulit si vikko nilo, tulatta vikko nilo. Upin na gani, tako ni nga pihutsi usta, katutsi hati itse usta, pinasawa reha hata gata. Pilo aktumi, tak hanim masihalo yu alo tiloko, public health ko, pinasawa aktu paalo hata tui, nginna tu suli. Tako ni nga pinasawa hati haksuti inuulit si vikko nilo, tulatta vikko nilo. Ammalo takwa planning and programming kulakain takka teko holima kain tati apiksu tiri kain tati community organ